yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñuy wax suji rek suji atté moy li ñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mën la dictature nga wala mën la da nga far waaw wala mën la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba kenn munu ko ger ndeysaan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba kenn dula ger da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nangu nga ni yow kenn mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya len gëna gore li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess النافق من نكو ويس اذا كان في اخر الزمان يرفعه علم الشريعه موي نا بو بابا بون كو خسي ييكتي بون ديمي با لوا اموتول ندخ لوا ييب نرمل نانكو منا موني وا اك شرف يا خارج سو بابا رايانتي ندخ يون صحابه ييوكو لاج نكو مال خارج يا رسول الله من القتل موي رايانتي لغي لو غيس غيس بو خامني اي نيتا nga ci di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñe jepp ñu tak ba jeex ci rew muñ wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñ leen jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yaati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top loolu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal Senegal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titangé sanni ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da sanni da ko natto sanni ci xolam titangé ndax waxna aw jongolom ñu diko set diko traqué légui xelma lu ci né daw genn daw wal ju manato len xif gonay gaday di dem ni né nañ rew mi da metti ñen ñu rewmi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muy tu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi daan dul subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa naqs min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi nyaata station lañ fi tal nyaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawita teeri station yi dong lañ tal dedet nyaata mairie

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bok auditeur radio khassir online delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na bi ñu sante yalla jull ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahr al muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dallo lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken taarixaluko sayyidina abakar ibn sadiq nek himu joge fi ken taarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proportion bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu

nga baye école privée nga baye ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ di li mbacke ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيري الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوريتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndoom ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكل في ليرو تادو ما بي وي نو نك في شهر رجب المبارك في بسم تادو ما بي نو ген دي بي الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سونو واي جور وي دي سونو وات سونو خريت سونو ولري شيخ محمد الفاضل مبي نغن كو مين تي باي فاضل مبي دي نيو مولم دواي لي في نك ييب len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon Cheikh Ahmadou Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñuy sakku ci conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg, ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay yi, ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci suñu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr, waru topp ndigalul sa kilifa. Muy lu am ahamiya, waaye rawatina nag waaxi ay yi nga xam ni ci la ñu toll. Ni ñu sabantale kilifteef, ni ñu sabantale topp ndigal, borom rabbi sitoo jàlla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila. Nga suratu nisa. Sun borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla, bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox, seenu yonantu jox. Waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation wu seen kilifa yi. Ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa, liñ leen di digal na ngeen koy def, liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi. Wa ulil amri minkum, wulu amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi, li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Wulu amri minkum chef de quartier bi, wulu amri minkum chef de village bi, wulu amri minkum gouverneur bi, wulu amri minkum préfet bi, wulu amri minkum ba ngay dem ci président, ba ngay dem ci xalifa général, ba ngay dem wulu amri minkum. Su borom ni fa in tanasahtum fi shay fa rudduhu ila llahi wa rasul, waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am, masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خصيلة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعى. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxone alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla momi nak alal ji ma joxone dompuna ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiyya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estat wut ben surné tuddé ko surné touba

ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku sag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay wéñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulati mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasul alim suratul baqara suratul baqara sun borom ni ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillah ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax buma len di jël jox misal buna mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sok wallahi yudafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wallahi yudafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري غودي اك بتيك ريك نيغي خيت لي جامي يالا يي سي لي لين يالا ورسغال غودي اك بتيك waye siran wa alaniya amna luñuy def kenn duko yek ak lañuy def ñepp yek ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yek lay lay ñuy def lo xamni kenn duko yek kudul ñom ak yalla waye lay lay ñuy def lo xamni ñepp koy yek siran wa alaniya sun borom ni yoy gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la ko xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo len warlul senu pay te dana len fay mun yoyu gay moy gay yi nga xamne bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gay yoyu gay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamni xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amunu dara da leena